že v prekvapeniach spočíva istá sila. Bol by som rád, keby si ma aspoň raz prekvapila.